problem has an expiring date. Gbogbo isoro lo ni ojo pe ojo kini mo be pe expiring date ni yo ba. Lo ni gbedeke ati asiko won. Eba fori ti die si. E ma ronu, ironu o da nkan kan fun ni. E ba gbiyanju e fori ti die si.